הוא רעבד כשצי כבר שתתייש ותכייש, הוא רעבד כשצי כבר שתתייש, וישבר, וישבר, זאת אומרת, הוא תהיה בלי צ'צ'רובים, תוניה לה ממה, פוסקס, בין שכבר לא הרס, פוסטאב לצושקו פול, לצוחלול, צוחלטת, נוחלו מקריו, פוסקו היה נגיעה לצוחל, מיקי כבר, תהיה לו, מה זה טעמי, טעמי, פוס, כשצי בין שכבר לא הרס, בין טונטוב, טונטוב, בו בדרק, אק, זה לא, ואנקו של הבומבר, זה לא קו, טוב לקעק, זה לא, מיינטר זה חונטה לבסולרו, צושקו פול לסולו, צושקו פול לסולו, חונטה מיינטר לבומבר, זה לא קו, זה לא קו, צופקו, צופקו, ואיצ'יקטו לנו, צ'טאגיה לסול, מוצ'קו, זה לא, ואיצ'יקטו, איצ'יקטו, איצ'יקטו, איצ'יקטו, מיינטר זה, ואיצ'יקטו, יש מעלו, וס, בישות שוטאבה, מה שטאבה? אז מה היה אוכל בישות שוטאבה לי? בישות שוטאבה לי, סוכל. שטאב, צושקו פולי סוכל, לבסוי, לא, לא. זה צוד נוכלו מי, קרי או פרטו, זה אוש, ל... אוש לקעקה, אוש לקעקה, צושקו פולי סוכל, לבסוי, לא. צאבי, הוא חייל, צייע בידי לבוסקו פול, כמו, הצייע בידי לקעקה, לא, הצייע שענה לסוכל. mucho cuartelo y de vez pues son cadanta veamos un más no sabe de caco es de más que ya más de 24 horas agua bien de solo mientras pues tú llega son cadanta tenemos más no está el santo caco esto es los rubeli carrio puerto es que es Gai le chegou a tornar as maiores de maia tangueja. Lete pues baixa tangueja. Lete baixa que eu estou no rumo de Cancún, pois no rumo de Quindaro. Lete notícias ali tangueja, mas baixa este luta na maia. O show de meu vai vai vai, se eu canal tangueja tá maia, se que eu mo que tá maia, neste vai tu cuchi tu já vai. Raio tu que essa península, mas é bem malo, sabe? Tai ni pora di ke skiru ntan ke kompetu men santo ves kai es. Ma chanka ke te ko chen no jwa ko Gerardo Reynoso Joana Maldonado. Les digo tanti pes uge. Uge le no ti se so va ves kai es. Soy ko parto ves es Joana Maldonado con denuncia ciudadana. Soy ko cho don Heide Casanova la botana. Esto me ha ko yucho ay tu kuchri. Radio Turquesa Peninsular, Mante Chompe Malo, Sasta, Cananta Vestus Camanes, Cananta Vasca Vesquez, Tene, Tacras Giesu, Abel Kisu, Tawetelech, Guay, Intasil de Chatos Pach, Upachi, Vallas, Upachi, Yoko Cap, Tawetelech, Tacras Giesu, Abel, Guay, Intucanen Tawetelech, Telen Twitch Esquimacora, Telen Chantigua, Telen Quick Chatos Pach, Telen. Más siguiente lo malo, ve. Ve, inya, mi cosa, pues, que hay. Bim, bim. Bim, bim. Canal trabajo.